احمد سعد وروبي عودوا كرروا هالتجربه وغنوا مع بعض اغنيه تاني اسمها تاني بعد يا ليالي اللي قدموها بال 2023 اللي حكينا لكم بالصيف. حكينا كمان قبل شوي تعرفنا على الاغنيه اللي بتحتلها الاسبوع المرتبه الاولى وكانت لاصاله اصاله نصري. هسه بنسمع كمان اغنيه حلوه وصلت للاولى زمان بصوت اصاله بعدك عني وصلت بصيف 2015 للمرتبه الاولى نذكرها اليوم.